0: スモリルエジ
1: リアルバルー
0: サマヌダチ
1: チャオ、gente! Obrigado!
2: Para todos os momentos.